0: Você é moi em Saban?
1: Eu sou bem.
0: E é Saban, Abab?
1: Eu sou bem.
0: Yes,
1: Abab. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem.
0: Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou
1: bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem.
0: Eu sou bem. Eu sou bem.
1: Eu sou bem. Eu sou bem.
0: Oh, sema respect. Ngicela sizame isikhathi baba sibonane. So ngikhona emaphi nje. Ngicela sizame isikhathi sibonane sizokwazi ukuxoxa kahle.
1: Okay, baba.
0: Ngiyathokoza kakhulu baba. Siyabonga ukuthi ushayile baba. Usemoyeni nawe sawubona?
2: Baba Prophet.
0: Siyathokoza kunjani baba?
2: Baba Prophet yena ngumandla mina kwaRambanjo.
0: Yes, Mondle.
2: Hey, ndinenkinga lana baba. Into kam ngiyasebenza kodwa imisebenzi mina ngithi ngumuntu ozisebenzayo. Manje inkinga yami mina ngithi ngiyasebenza njalo sengiba nenkinga imisebenzi awupheli.
0: Awupheli.
2: Ngizibona kuba nenkinga nje ngibe nesidina kubantu sixabane nabantu. Njalo ngiba naleyo nkinga nje manje. Impilo yami nje imile.
0: Impilo yakhe imini. Ngicela uzame wemondlo ukuthi sibonane. Sibonane baba. Noma mangenzeke uzame ukungibona kuyisonto sithole umkhuleko sibone ukuthi ayikho yena uNkulunkulu into angayenza esimeni sakho baba. Sizokhuleka nawe kodwa ungakhohlwa ukubamba amanzi before ngiphume kulohlelo. Ubamba amanzi. Ngiyacela baba ubambe amanzi akho.
2: Yebo.
0: Usuwabambile.
2: Yebo baba.
0: Ngiyakhuleka Nkosi wena Thixo wezizwe zonke, wena ozwa izilimi zonke zabantu, ongaphezu kwemvelo, ongaphezu kwezinto zonke. Konke okhokho bethu bathi ngumveli kuqala ngoba bakholwa ukuthi konke kwavela ngawe. Nanka amanzi waphethe, makaphile njengamanje kuphume izichitho namabhadi namashwa kumkhanyele empilweni bidede bomnyama. Siyathokoza baba, umnyama sebudedile empilweni yakho.
2: Amen baba.
0: Sithokoze. Asiphinde simthathe. Ngathi uyalahleka. Kusemoyeni sawubona? Uyasilahlekela lo. Ngakhohlwa, ngifuna abantu abathi umprofeti ngiyopha ngaphakathi. Nansi into eyangehlela, iyangidla empilweni yami. Ake siphinde simbambe. Sawubona? Sawubona. Siyaphila kunjani kodwa?
3: Ngiyaphila baba.
0: Mhm.
3: Ukhuluma no nakadlamini. Ubanile konke ngokuqala baba.
0: Ubani?
3: Ncamile nakadlamini.
0: Yes, mhlawumbe. Ubanile
3: konke ngokuqala.
0: Yes, mhlawumbe. Yes, udliwe.
3: Baba ngilindile ngesicelo la. Ngilimele